17. do 30. avgusta izdvajamo Suzuki Likulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, lemonade 1,5 litar, fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.